0: vært større enn økningen I renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik I Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
3: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: God morgen Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Norah Jones, Don't Know Why. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin fredag så langt og klar for den store dagen på søndag. Kanskje du allerede har stryk i skjortene. Uansett så har du jo god tid på det. Men hvordan kommer du i ordentlig 17. mai-stemning? Er det korpsmusikken, is og pølser, det å gå i tog, eller følelsen når du tar på deg det fineste veldig mange har, bunaden? Stem gjerne i NRK radioappen. Foreløpig er det ingen som velger is og pølser eller å gå i tog. Bunaden og korpsene henger høyere. Ellers må du gjerne sende meg en melding om det er noe helt annet du trenger for å komme i det riktige humøret, eller hva du holder på med. Hvordan forbereder du deg? Kanskje har du noen supere tips som andre bør få med seg for å hindre de gnagesårene, for eksempel, som hører med det også. Utenfor stuevinduet, det føles litt sånn, men det er et studio jeg står i Porsgrunn, så gikk det en dame med en vindjakke som hele det norske flagget var på. Den var så flott, altså. Og veldig fin. Kanskje hun skal gjøre noe spesielt som har med 17. mai å gjøre. Den varme også godt, så det ut som, for det kan være lurt, for det litt kaldere i fylkene våre i dag enn det har vært tidligere. Og du burde også ha med deg paraply, for dagen blir også preget av en del regn, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.
1: I dag blir det en gråværsdag. Det er et lavtrykk med senter ganske nær oss som gir skyer i dag, og det gir også nedbør i form av regn og regnbyger. Så det blir grått da i hele dag, ser det ut til. Kanskje et ørlite oppsprekk i skydekket, men stort sett så vil nok skyene dekke himmelen hele dagen.

0: sang Olivia Odin, So Easy. Jeg tipper du har 17. mai-planene klare, men om du trenger noen tips til hva som skjer eller hva du kan gjøre, så anbefaler jeg å se på kommunen du tilhører eller der du skal feire sine nettsider. Men om du liker å være hjemme og se på TV eller ha det i bakgrunnen, så kan jeg reklamere for tilbudet vårt på NRK TV. Da sender vi direkte fra klokka 8 til 2 utenfor Slottsplassen, så er det innslag fra hele landet. Jeg er den heldige som kan reklamere for hvor fint det er å være i Vestfold og Telemark på 17. mai. Vi skal starte dagen med flaggheising i Brekkeparken i Skien, før vi reiser videre til Treungen. Da skal vi være med på Skramletoget, som er en over 40 år lang tradisjon. Flere kjøretøy, ulike firehjulinger og lastebiler, til og med en som har syklet. De vekker folk langs veien. Jeg har hørt rykter om at det er en skikkelig folkefest. Videre skal vi til Kragerø, hvor flere fedre har trommet sammen Blindtarmen trommeorkester. Det var for å lage mer liv bakerst i toget i sommerbyen, men nå blir de altså headhunta til flere steder i Kragerø og Sannidal. Vi møter de når de skal spille for Marienlyst sykehjem. Fotograf Jon André Samuelsen og jeg kommer til å avslutte i byparken i Sandefjord i Etia. Da skal vi snakke med hele Norges Else Kåss Furuseth, som holder årets tale i byparken. Vi gleder oss veldig til å reise rundt og vise hva Vestfold og Telemark har å by på, så veldig hyggelig om du også har lyst til å se det. Fra klokka 8 til 2 på TV altså, og på NRK Radio får du også det samme tilbudet. Og du kan jo forberede deg allerede i morgen.
1: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, altså.

0: Joshua Caddison avslutter låta Jesse. Etter klokka 8 så oppfordrer vi til å finne fram finstasen og pusse krommen, for til helga inntar hundrevis av stilig kledde motorsyklister Vestfold. De skal kjøre i kortesje for menns helse. Så skal vi til fotballens verden, for i morgen er jo den store festdagen i norsk fotball. Sandefjord møter Lillestrøm og sin tidligere trener på bortebane. Mer etter 8. Nå er det nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Foreldre frykter at barn skal havne i ulykker ved Ekeberg skole i Holmestrand. Mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss bidrar til farlige trafikksituasjoner, mener foreldrene. Ordfører Alf Johan Svele fra Høyre sier det er gjort noen tiltak, men at det kan skje mer innen skolestart til høsten.
7: Vi ser jo en klar tendens til at flere og flere blir kjørt på skolen. Og så sier noen at det må vi fordi at det er så vanskelig trafikale forhold, og så kommer vi inn i en ond sirkel. Nå skal vi se på om vi kan gjøre ytterligere tiltak.
6: Bane NOR anslår at hærverk koster dem et millionbeløp hvert år. Tidligere i år ble et toalett knust og en brannvarsler revet løs på Tønsberg stasjon. Olav Nordli, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, sier at hærverk ofte politianmeldes. Ifølge Nordli har Bane NOR gode overvåkningsbilder fra endelsen i Tønsberg. Riksantikvaren har bevilget penger til bevaring av bergkunst i både Vestfold og Telemark. Helleristningsfeltet Ås Hopperstad i Skien får 300 000 kroner til dokumentering og tildekking, mens det settes av 165 000 kroner til formidling og bevaring av helleristninger i Sandefjord og Larvik. Neste uke skal Notodden kommune markere at den første delen av fornyingsarbeidet på Tinnosbanen er fullført. Med hele 45 millioner kroner investert markerer dette et viktig steg i arbeidet med å bevare verdensarven og industrihistorien, skriver kommunen på sine nettsider. Regjeringen kommer til å være representert på markeringen som arrangeres torsdag 21. mai. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Lennox med Walking on Broken Glass. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin fredag. Kanskje har du lange helg. Deilig nytt, eller så er den rett rundt hjørnet for dere som jobber denne inneklemte fredagen. Det er buss for tog over hele linja i dag, fordi at Bane Nor jobber også på denne inneklemte fredagen. Det gjelder altså Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bratsbergbanen. Om du ikke har vært ute av døra enda, så kan du ta på deg en litt tjukkere jakke enn vanlig, for det er litt kaldere enn det har vært, sier vakthavende meteorolog i dag Per Egil Haga. Regn vil også prege Vestfold og Telemark denne fredagen. Riktig nok aller mest i Telemark. Skal ikke komme like mye i Vestfold. Men akkurat nå så skinner sola, i hvert fall her i Porsgrunn, og det gjør den også i Tønsberg, forteller Tore. Sola skinner, og så blir det litt overskyet innimellom, men så stråler den igjen, forteller han. Så vil nok regnet komme litt senere i dag og stoppe litt igjen. Så det er litt sånn godt å blande. Men Per Egil Haga, han ser også fremover han.
1: Morgendagen er preget av det samme lavtrykket, ser det ut til. Det flytter seg ikke så mye, kanskje litt grann østover, svekkes noe, men det vil nok gjøre at været blir mye av det samme også i morgen, med for det meste skyet vær og regnbyger. Men trolig så vil nok intensiteten i bygene bli litt lavere i morgen, og når vi kommer til kvelden i morgen, så ser det ut til at mye av nedbøraktiviteten vil avta.
0: Og det lover jo godt for 17. mai-været. Det skal du selvfølgelig også få høre etter klokka 8:30, men det ser ikke så alt for verst ut, altså. Straks skal vi høre fra noen stilige menn i Vestfold, men aller først en stilig dame her i radioen, Super Maria. Hun synger låta Dans med meg. Kanskje en oppfordring i helgen?

0: I morgen så vil igjen kvinner og menn i tweed, findress og sløyfe gline av gårde på lekkere klassiske motorsykler. Det nemlig distinguished, jeg sa det sikkert feil, beklager, Distinguished Gentleman's Ride som arrangeres for tredje gang i Vestfold. På verdensbasis så feirer dette opptoget faktisk 15 års jubileum i år. Målet like viktig som det tøft. Å samle inn penger til forskning på prostatakreft og menns psykiske helse.
1: Ja, ikke sant? Og der! Så tøft det altså. Og det Dag Olmar Hansen, som initiativtaker til Vestfoldturen, som kalles Distinguished. Det veldig vanskelig. Gentleman's Ride.
2: Ja, det
1: vanskelig for oss. Nå skal vi få
2: fasiten. For oss alle. Ja. Distinguished Gentleman's Ride.
1: Ja, ja. For, og man må ikke kunne uttale det for å være med. Men hele det greiene, hva går det egentlig ut på? Hva det er en feiende flott Harley Davidson bak meg. Du ikke så feiende flott enda, fordi jeg dro deg av på senga, så du får se det.
2: Ja, jeg var litt sent opp i går, holdt på plotte ruta som vi skal kjøre. Den skulle legges inn i kart digitalt, og det var litt plagsomt, men det gikk til slutt.
1: Ja, la det 2:30 i natt.
2: Ja, det stemmer. Ja. Men ja, nei, dette er jo en slags forlengelse av Movember, det som mange kjenner som sånn bartemåneden, hvor folk gror barten sin for å vise at de støtter kreftsaken for menn. Den dekker jo i tillegg menns psykiske helse, altså arbeid mot selvmord hos menn blant annet.
1: Og dere skal bli lagt merke til, for dere har da flotte sykler, flotte mannfolk bak rattet, kanskje noen kvinner også. Hvordan det du klær deg opp?
2: Nei, altså vi sier jo at man må være stilig. Eller på den engelske siden, eller den australske siden hvor dette ble skapt, så heter det jo dapper. Okay. Så det liksom en bekledning hvor man ser litt sånn brittisk ut. Litt høyverdig, kanskje.
1: Så har du monokkel?
2: Jeg har ikke monokkel, men flere av de som deltar har faktisk sånn engelsk bart. Med sånn snur på og sånn. Så det ser veldig autentisk ut. Men jeg har vanligvis et par gamle motorsykkelbriller som sånn autentiske. Samt en gammel hjelm og også dress med slips eller tvers over sløyfe.
1: Så har man noen friske damer bakpå som liksom kledd opp litt i også?
2: Det ofte får vi med oss damer også. Vi skal jo støtte menns helse, men det gjør heldigvis damer også.
1: Og det her et australsk konsept som har holdt på i 15 år, ja. Og dere har holdt på nå, det fjerde året, var det?
2: Nei, dette blir tredje året vårt.
1: Tredje året?
2: Ja, og så det nå totalt 7 steder i Norge som kjører.
1: Så har du fått med dere Skien?
2: Ja da, det brer seg litt, så i fjor så kom Skien med, og nå skal de også kjøre i år, men de har dessverre måttet velge en annen dato på grunn av noen arrangementsproblemer da. Ja. Men sånn det skal jo egentlig være skal egentlig være 17. mai, og det jo flere av oss da som selvfølgelig ikke kunne det, så alle i Norge har vel egentlig valgt andre dager, ja. Men vi kjører altså 16. i stedet for 17.
1: Det blir staselig, men det jo ikke liksom, for 3 år siden startet dere opp, og du var i Nairobi, og der fikk du ideen. Hva skjedde?
2: Nei, det stemmer. Jeg var i Nairobi en gang på jobb, og så hadde jeg bestemt meg for å ta noen dager fri, sånn at jeg hadde en motorsykkel som jeg leide. Da. Og så fikk jeg høre om dette her evenementet av de jeg leide oss, og så ble jeg med da, så det var jo en veldig artig, jeg tror det var rundt 1000 sykler, var skikkelig oppslutning. Veldig gøy, og så tenkte jeg, ja, det hadde vært morsomt å gjort noe hjemme, for det jo ikke så mye som skjer, og så det hyggelig å kunne både promotere motorsyklisme, hvis du ser på en sånn vanlig 1. mai-ritt da, hvor mange i Vestfold kjører rundt og ser på naturen vår, og liksom bryter isen for våren, så det er veldig mye grått hår, veldig mye grått hår og polerte skaller. Og det på tide at vi får rekruttert litt yngre folk også, så det for å vise oss frem litt.
1: Også jeg kan jo si at Dag Almar han har masse skjegg og hår, men det grått. Vi har yngre altså. Men du, det bare å slenge seg med?
2: Ja, det bare å slenge seg med, men vi ber om at folk går inn på det som heter gentlemansride.com. og registrerer seg som fører, og da kan de melde seg på det rittet i Vestfold eller hvor de nå er da.
1: Det var flaks, for da slapp du å stave distinguished når du skal logge deg inn her. Og så tenker jeg også, det jo mange som har lyst til å se dere, og kanskje bidra med støtte til denne viktige saken, menns helse da. Hvordan gjør man det?
2: Du, det sånn at de som vil se oss, de kan stille opp da i morgen klokka 10.30 kjører vi, eller vi møtes 10.30 på Foxrød ved Oppstær, og så skal vi kjøre rundt ned til Sandefjord sentrum, bort til Larvik, over Kjølling, og så blir det da opp til treffet under brua på Kjose etterpå, som også flyttet da til lørdag. Man kan bidra med å gå inn på gentlemansride.com og donere der. Da kan man til og med sponse meg hvis det noen som vil det. Men ellers så kan man vipse, og det vips nummer 47-200-402. 47-200-402. Og da får vi pengene til å gå til et godt formål, som menns helse.
1: Og da det bare å gjøre seg klar også, for den motorsykkelen til Dag Almar her ganske så stilig, og det tror jeg også Dag Almar blir selv når han får finstasen på.
2: Tusen takk.

0: flere har bidratt med meldinger til oss I dag, både med kjøreforhold og værrapporter og deling av 17. mai-planer. Det vi veldig glade for. Tusen takk. Om du også vil dele noe, så kan du for eksempel gjøre det I NRK Radioappen vår ved å stemme på et av alternativene for hvordan du kommer I 17. mai-stemning. Flesteparten, et klart overtall, 94% har svart korpsmusikk. Håper du også har lyst til å dele, så sender vi en liten overraskelse til noen av dere som bidrar. Etter nyhetene så skal vi møte barna som gleder seg til 17. mai.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
2: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
1: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bane Nord anslår at hærverket koster dem rundt 1 million kroner hvert år. Tidligere år ble et toalett knust og en brandvarsler revet løs på Tønsberg stasjon. Kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli sier Bane Nord anmelder hærverk til politiet.
5: Vi ønsker jo gjerne å sende signaler om at vi skulle veldig gjerne brukt de pengene som går med til å utbedre hærverk rundt omkring på noe som var mer til nytte for de som reiser med tog.
4: Neste uke skal Notodden kommune markere at den første delen av fornyingsarbeidet på Tinnosbanen fullført. Med hele 45 millioner kroner investert markerer dette et viktig steg I arbeidet med å bevare verdensarven og industrihistorien, skriver kommunen på sine nettsider. Regjeringen kommer til å være representert på markeringen som arrangeres torsdag 21. mai. En perfekt utfordring, sier Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm om å skulle møte Lillestrøm på bortebane I morgen. Lillestrøm ledes av Hans-Erik Ødegård, som I 4 sesonger trente Sandefjord I tospann med Tegstrøm. Kampen på Åråsen blir første gang de tidligere makkerne møtes som hovedtrenere I en tellende kamp. Selv om de samarbeidet tett I flere år, har duoen hatt lite kontakt I det siste, forteller Tegstrøm.
6: Det är rätt mycket jobb med egna staben inom fotbollen då, så det har vi faktiskt inte gjort så mycket. Vi har skickat lite meldingar och pratat någon gång, men det är inte ofta. Vi är kanske inte de två mest sociala tränarna heller, så, men vi känner varandra gott och jag likar Hans-Erik väldigt gott. Men när vi kommer upp där så vill vi självklart förstöra för honom och för Lillestrøm.
4: Det var nyheter från Vestfold och Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
7: Vilken dag det I dag? Vilken dag det I dag? Det onsdag?
8: Nej.
7: Vilken dag det I dag då?
9: God fredag allihopa.
10: Den bästa dagen I hela veckan.
11: Jag tror det blir bra. Alltså det är ju bara lysare dagar som kommer framöver.
10: Jag jobbar I 5 och 7 år. Ingenting. Jag är som fredagsrörelsen.